kọ mẹ mi hu de ti o to mi do pona mi to zan mi na nu gigono mi na wale mi na di adana nu le po okurun lo gbon kuro da o mi tan dale wo ko le do po lo po eyin di do kia mi le po eto to klanu kun bia avi hen wa okuno yun to bibio gbona adade oni wa san no mi aga ana di adana yan dono le bi ohun gan me yo me tin o kanu gbon de pepe ana de eje mere kanu ana di ode o do le posun dona okuno yi ana de un ale pose monase gigodo teneme zonja utu na mi momo oto a olue po metu le na le ko do dowe nun da o gigonun lewe mi na so wa to mi me gbe po kunu hinhen do aye o ko mi tantan na tin le di o gigonun na so tin na gbe to le po son nu mi aga igbe awa nu oto to jesus sin yin ko me mi ko de te

0: Praise the Lord, people of God, all over the world.
1: Wow,
0: we are grateful to the Almighty God.
1: Mikodate. Amen. Mindo no betole po na jisiki ege ege yin adadion jiwe kofunin weto egbe tinto awole momo bo jikwe na so dio owe o to le po mo woran ton da o dale to jesu sin yin komen jisiki na gbe zindonu kan to so kakab je segbega to so ene modo ma tin to ayi memo de dendo lolo sin san e na bayi e na zin donu kon to so sin we jayi jigwe na to na we dia soro tite to wa to jesu sin yin kome njo na funi we gada jiwe ko funi we te gbe mo bo jiwe ko so ba ipo na lo hen to kla to la dia dana gbon huron da we ton dali ene o to da to ho jiwe ton se pa to gbe gbon ra ho jiwe ton bo so ne vojo son fi ajena ne vojo le mi pa se to na ho jiwe ton le po aye se to ho le mi bo so ko de na zun ana te pa gbe loji bo so tin to tori do mi amo o gan tu we imo na nle ndo di adana do gbon ko ran da o gigo na ton dale adel die e na wa de we di aye se to kuno mi lo jikwe wono inu gbono ko le ponu to jisi ke le pome ekoto nu gbono yen ton doria egbe mara gbonvo jiroran okuno demo ena so to le banu ton kiawe bo de diola ena wa dewe to jesu sin yin komen no de dio tweetin to fi to jesu sin yin komen mina he haji gbele na we son akotale po me.